0: Jag är Sibling, Lisa Nylander.
1: RBSW 1. Das Programm mit Sonnenschein.